yɛde nkɔmɔ na bro ɛnɛ topic ne yɛ dɛn ɛnɛ yɛ ba bɛhwɛ ne sei me ba cho ɛba no yikyrɛ